0: ČSP 13. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto.

jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesni od 90-te po Radio Energy. Това е Радио Енерджи.